0: Radkula.
1: Šulske leto je so zakončilo 6 týždňov liečných prázdnin, potek mietko na šulaky a šulerie čakaja. To samo na sebi serbskim rodinie viestu euforiu zbudzi. A z tutej euforiu podáme so na dalšiu stáciu našej beachvolleyballovej túry. Potom so sme mnenú pondželu v Nebelčicach pobyli sme netko s hustčom koniecach. Náš moto je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im váš najrinčí outfit s glicerom, donieš to hodu na lameta bywa a podajče so na púč do Delan. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Nič sa več.
3: Čem sa večo.

0: Polícia zdží.
1: Ve Budyšinje sú zastojnice sobotu večer na kamennej droze 40-letnú kolesovaku kontrolovali. Žona mieše 2 promila alkohola intus a s tým bie jezba zakončená. V Biskupicach tam sú policistča 75-letného šoféra auta kontrolovali. Muž tún nemieše jezdnú dôlnosť, nimo to mieše 0,6 promilu alkohola v krvi. To rieka, tu z časachu zastojnice kľúčik za auta a jezba bie s tým do runia zakončená. Piatk to bie postaletne šofér Fordana a 4 v Tvarnišču pola Borchova jacere teke nabočne planky v obškodžiu a prostče dalijo. Zastojnice pak môžachu šoféra vusledžič a sú ja potom tež kontrolovali. Postaletne vun bie si pravdepodobne skrutka za vodžidovom vúsnu, to je zastojnikam znajmenša přeradžio. No, netko zmie so dla nedovoleného odcelena od miestna nespoža zamovič, šak je tež 1300 euro škode naparal.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Poladam raz na naše prozninskeje protočki, dženca večo sme potekim na dalšej akcii a stáci zatkula byť volejbolové túry, a to v koniecach, mústva nech tam s časom sú. Moto je tunkruč, šo so frinkoli. Potekim nekajký outfit s glicerom jo pytane. Zatkula so na vás veseli. Stojš je aktuálne vúdače vúľadka zapas, tun môže si každým školi času vobladač, namagače srbske televízne vúsovanie a de mediatice a vodka stež na našich stronách. Vesový koncert operetto ze srbskej komony Filharmoniu môžeče dženca ve Drežanách doživiť večer 8. v sakskej stolice pri cirkvi našej Kninje. Jutze Wutoro zmeje wobytlarski policist přichodnú rečnú hodinu pančicach Kukove a to času od 4 do večera 6. V domie zahradnisko zjazka. Zjavná proba srbsko-muska kóra Delane bude jutze večer 7. na dvore konečansko domu Delane konecach. Poskyčia sú tiež prážené kobasky a stejky a točené pivo a zaujšie tiež limonáda tam sida. Zromadné spievanie v júliu vodmie sú júcete prine a to v 18 hodinách v korovej rumnosti srbsko-ľudová ansambla. Sredo očakuja v Rožinče niečo 1600 dječí ze všich končinov potnikuja do Rožanta dopona cibilky na jedna čvotmie so zromad na Božam šas biskopom Timo Iversom a tuta zmie tie srbske elemente a kemše voprubia so tiež od zromadno dječa co kora.

0: James Arthur, Annette Goetschasa, Jana Reoria.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosvos.
2: Drugi zjazkowy kopanski ligist Dynamo Dreżdżany je piatk pola Budysy w Budyszynie testował rupszewet, a sobotu potom dalszy w nowym mieście nacz preview. W nowym mieście nacz preview celichu hostczo w prynim poczasu jenoś dwoje rota, a w Budyszynie pola Budysy samo sześć. Mies przydatowarymi w mieście biety sportowy rozprawiar Theodor Weidlich z Pančic.
3: Nekak cítil sa tež sú všetko na mnkec vúce do živých duel mies Budyse a Dynama, kýž pri jednostronce a mnohých roto. Na koncu stieše na tafli Budyse 0, Dynamo 14. So Drežďanci vysoko dobydu vypak kýž opšet za výzdom mieste. Budyse pak sa s všemi mocami oboraše a mieše dve dobré šance.
2: Tež v novom mieste nač previu profi kopario z krajnej stolice duel ze 14 0 dobechu. Tam by testovú partiju 725 přiladovario vidžalo. Skrotka ešte raz ročo do Budyšina, piat kroženovachu tam viacorých kopariu Budysy, mez druhým serbského rajaria Horčana Damiana Jorka. Vun zmini do krajneje stolice Sakskeje a kopa od novej rajneje doby za Drežďanský SC v krajnej Lize. We Wojerecach je tamniša bydlenská tovaršnosť lebensräume na prinnim konstigeniu Julia Wulki Beach volejbulové turnier převedva. V obdžilu je so tam čera a začerauším tež volejbulové kvartet športového tovarstva Viktorie Vorklece. Pod mienom Svunčna Róža nastupichu tam Konječanka Klara Kralec, Sarnjančanka Ksenia Koborec, Horčan Jan Zarenk a Budyšan Elias Kummer. Jenož jednu ruje serbská štvortka přirava, a to přečivo jara silným piskučikám. A tu ište cí športové pokyvy, dženca večer raje se v koniecach zatkula beach volejbul, přichodnú sobotu a nedželu převedže so tradicionálne captain's cup na beach volejbulnišče maj ve Vorklecach a přichodnú nedželu cíči by vo nímske dumporové mištorstvo v bačonju pola Donatec.

Što ne je ještě aktuálne vodače vulatka sobotu vidžal, to on može tole rád ľubie, kožem škúli času nakvatač. A si je vobladač namakače srbske televízne vysúvanie v ARD Mediatice a podcastež na našich stronách. Hej, prosím, jak môžu vám pomáč? Tak reka naša nová sluchora, ktorá šmieše včera svoju prapremieru, a netko namakače vezo tež túto rú na našich stranách internete, v našej app MDA Serbia a v audiotece ARD Sounds. A vot tam môžete si ju tež najlepe nedom sobu do dola za čtešče popuču, to so dere čini. Ja zamienča mi ach svoj špos, kež sab tak praj. Vesový koncert operetu ze serbskej komorní filharmoniu môžete dženca ve Drežanach

0: Polícia z G.
1: Piatk bie postaletny šofér Forda na A4 v Tvarnišču pola Borchova viacere na bočne planky vopškodil a potom prostče dalijo. Zastunice su šoféra vusledžili a jeho kontrolovali. Postaletny bie se pravdepodobne skrutka za vodžidvom vusnil. A to, nahaj, netko zmije so dla nedovoleného vodcalenia vod miestna nezboža zamovič. Však je tež 1 300 € škode naparal. V Biskupicach sú policistča 75-letného šoféra auta kontrolovali, muž nemieše žanú jízdnu dovolnosť, mimo toho mieše nešto pite 0,6 promilu alkohola v krvi. Tu šča za chust zastojnice kľúčik za auta a jízba by s tým zakončená. A v Budešine to sú zastojnice sobotu večer na kamennej droze 40-letnú kolesomorku kontrolovali. Žona mieše 2 promilu alkohola intus a s tým by jízba do runia zakončená.

Neviem, čerošu prapremieru srbským rozhlasu slyšeli, kýba so s Česejú miestem dúce popuču niečo naposkali. V našej novej sluchorie, aj prošu, kak môžu vám pomáč, vozmeme vám.

0: Vice jo vam kazane na cytanie ludowego nakładnictwa domowina w Hrszebuzu, w zmakaniszczu Ek 51 przedstejo udawar Friedrich Pollack Kniegwy von Kamenz nach Palestina. Su to dopomniesza serskiego żurnalista Jurja Vicaza, któryż jo był przed niekak 100 letami duce w całym świecie. Lektorka nakładnictwa Janka Pieczkoc de Levano w Išči Vecej.
1: Jedna a drugi žil tých knihov gajo Vičas písal v Gornosavskej Rice ako originál za nakvarníctvo. Te knihy sú tenca v 60. letách, ktoré ušli. Ten češi žil, kenž jo se namakal v Serbskom kultúrnom archíve, ten potom nie ušlo a to je nien to nové v tých knihvách.
0: Politické mordarstvo v susedstve, dubiózne gejar v Bivograže, šmuglovanie hašiša v Egyptojskej. To sú už okradu vesebné doživenia, ako opisuje Juri Vičas ve svojich textách, jo se už nechtem šizjavio a jo kšiu mieš pšaua sfilmovania.
1: Nie ještě nic, náš to ještě bůžo, ale já mohu groniš až od českého rozhlasa ten mezinárodný štělák Radio Prague International. Já se plána znapšašová odla těch knihů a ten ta nímská redakcia bůžo ty knihy recenzírovaš.
0: Knigwe von Kamenz nach Palästina obschimiju autobiografiske Texte namakajome wenig teke journalistiske Twerbe Vičasa wielega jo pisao za Český rozgłos we Praze.
1: Nie toga by było cele druge udasze, a problem jo teke szirszko te originalne journalistiske Texte namakasz. Oni tenca strany sú se zmením podpísali te žurnalisty, to sú byli povešči, agentúrové povešči a tam ga nie je žiaden autor. A ten druhý problém je, až jo se to gvône tvárenie toho českého rozhlasa ve Praze na koncu vojny bombardírovalo a přitom jo se viele zničilo.
0: Serbská varianta knihy jo už ušla oni s titulom Z Prahy do Palestíny. Titul serbského a nímského udáša se rozeznávate. Jo obšimieše ve to to samé?
1: Jo, obšimieše jo do cesta to samé. To jedno jo ten gornoserbský originál a to druhé jo ten nímský převož doktora Polaka.
0: Jo, a z toho przewożka słyszysz o wicze wet udawaria Friedricha Pollacka w Hrszebuzu to a druge wicze wet podnie Sigare Pieszych w Ek 51 na Dwarniszczowej Droze w Hrszebuzu.

0: bet kas zacho pius ve brambos keilėšojas keferija, a južoninto duvol jūs nikotara familijas žyžymi iš doduola, jano nikotara dne pred keferiju su lita dva cesto tunče, ale jo to papšovam duvolone, Grigo Klim, ty to vieš.
1: No, co vo jasne, neo duvolone, nezagronione šulu spuštiš a do ulopa ješ ve bramboske musíš zapašiš popšovam až na 2500 euro pokutu. Až to živete redonje s vinovate do šule heš, úzešne mogu stariš vo ulichovanie ze šule pšoseš, ale penice žariš a do ulopa ješ to nepaši ako pšicena. Na drugom boku ve šulach jo pla šyknych, nendo juž ten luft ven a ve úcbie viele se vece nestanio a pobytovarie dovelo to nesromne zneužívajú a dybkunie k feriam myta peušejú tamten frust tých familiou teke čoho rozmiju.
0: Jo, znaš pomaga muzika prešivo frustoju, to jo tabie richterojc v našej tenras feriovej muzice čiženia.

0: bet kas zachopijus vebrambos keilėšais kaferija, a jūžoninto duvolijus nikotara familijas žyšimi iš doduola, jano nikotare dnu prieit kaferiju su lita dva cesto tunče, ale jo to papšovam duvolone, Grigo Klim, ty to vieš.
1: No, cevo jasne, nejo duvolone, nezagronione šulu spuštiš a do ulopa ješ vebrambos keilėšais musíš zapášiť popšávem až na 2500 euro pokutu. Až to živete je redonie s vinovate do šule heš, úzešne mogu staríš vo ulichovanie ze šule pšoseš, ale penice žariš a do ulepa ješ to nepváši ako pšicena. Na drugom boku ve šulách jo pla šuknych nendo juž ten luft ven a ve úcpie viele se vece nestaňo a pobytovarie dovelo to nesromne zneužívajú a dybkunie k feriam myta perušujú tamten frust tých familiotéky, čo ho rozmijem.
0: Jo, znaš pomaga muzika prešivo frustoju, to jo tabie Richterholz v našej tenra sferiovej muzice čiženia.

0: BB. Serski program. Serski program.
1: Program Radio Zadkula. Dobry wieczór, Modzina. Zadkula. Šulske leto je nimo, dženca je potekim oficiálne prvný deň ličných pozninov a to samo na sebi môžine hižo zaviesť, čo viestu euforiu zbudí. Ale keď to nie ešte rene dosť, je dženca čas za štvrtú stáciu našej beachvolleybalovej túry. My sme dženca v koniecach na miestne, tam so dženca šitko frinkoli. Tu je Radio Zadkula.
2: Zadkula. Zadkula.
3: Môj start do týdenia.
4: Ale čo máš týdenca o čo všetko, ne? Gente, pungela, te dava visa e nós.
5: Zatkula bi.

0: Zadkula.
1: Na što da hevaš?
2: Poladame na časnik, je krótko po 8. Bunžel večer, s tým je potekým skončne zaso čas za vysovanie Rádia Zadkule. Ja sa veselu a přizeviu sa tu z koniec. Štvrtá stácia naše beach volleyballové túry sa tu odmieje. Od 6. tu ižo z plný baru za bulom letaja. Jeli sedíče netko ešte pred rádiom doma, abo vo viedže, potom je to netko vokomik, kde iš podače so na púč tu dodelan, šako je tu šos přijotované za riane večok v serbskej zromadnosti. Što tu šitko dáva, vám nudom šeradžu? Náš Franz vám netko najprv raz praji, na kotru hučbu smieče so veselič.
3: Hej, dobrý večer ty z mojej strony a vítajče modina na miestem hižo štvrtú stáciu našej bičtúry Rádia Zadkule. A što na bičtúry viezo falovač nie sme? Viezo, práva hučba. A vod tu som ja so dženca postarol. Tak slyšite dženca večer miestrujem aj seči pego Michela Tela.
4: Nossa, nossa, así você me mata.
3: Wieso mam za was w prynie hodzinę też prawo serbsku uczywu z przyjotowaną, tak smiecie są na chore modre skupiny astronaut Wieselicz.

Ajka spene, mis my tu dženca na opiče pola konjenčanskeje modžiny. Hižbieta je runie hižo nare znova. Sviate pieto dženca dotal nie je tak dere z nami minius. My dobili na štunio tu hižo. Haj, skrotka pšetornič, pšeto zaso je so trošku dejšovalo, ale runie netko dybko nie k našemu usovaniu hupada za tým, zo so to šitko trošku zmeruje. Netko hižo celú kvílu bies, hoj, dejščika tu utrajeme. A to so wie so šice tu wiesela, ale tu nie je jenož modžina. Tu je opravdu tiež tošto wiesanju namiestne, za to sú konec znate. V pozných letách všetko tu tošto ľudí, java fajn tu všetko. A modžina je so intenzívne přihotovala, máme tu wie so jedne rajnišťo v piesku, ten aj väčšie rajnišťo by ja vek, ktorýž tu v Užice máme. To je opravdu jara dlhé, tu dobí so kúždy jara hýbač, kýž na rajnišťu stejí a jedno rajnišťo za tým je na Trauniku, tak so máme kajž přeco tu dvě rajnišťi, so môže náš premiér tu opravdu aj krok po kroku bežeť a všetko relatívne spiešne nič a kúždy môže tak veľa kaž možno rač. Vierzo so sú tiež tu o kulinárisky postky postarali to osebite dženca, posledný týždeň my máme langoš, dženca máme tu curry kobasku, to na kúždy pad zriedka dáva, alebo hoj, nie ešte tak husto dávalo na našej Zadkula Beach Tourie. Čevať načo mústvo, tu raje, kajšižo prajene a nálada je opravdu dobrá, šitko so tu frinkoli. To osobite tiež tu, máme tu tún brožňu, tu kujže znaje, na DSF party je tu jeden floor, tak so tiež prede, když je so dešlo, tu nikto nie treba mokroče stáč, tu je, hoj, po takým šitko tiež zaplánované, zoso dešťuje, a to osobite dženca tiež je, zoso po husovaniu hišče tu dále svieči, to vie so koniecach posledných letách stajne zaso zmiachme, zoso tu potom hišče trošku party svieči, a si myslu, na prvním dňu prozdnin je to dženca opravdu perfektný okomik, hač do jenej so tu potom hučba raje, boxe tam hižo steja, všetko je spřihotované po takým, když ešte netko doma sedíče, potom je to netko váš okomik. So stupič, so nakole so synič, abo rauta a tu sem doječ, tu so tiež po našim usovaniu ešte svieči a ja si myslím, to bude na kúžde pát riane večok tu.

0: Zadkula.
1: Šropiec. Přichodne konc týdňa odmie sa sobotu a niedelu po takým 1. a 12. júlia na vokličanskom športnišu tak menované Captain's Cup. Je to beachvolleyballový turnier, ktorý sa od športového tvorstva Viktoria Vokliču organizuje. Štúž po takým ešte došť od beachvolleyballa nima je tam rade vítané. Sobotu uvidžuja sa dvojky Knezo a niedelu zmia tam mix turnier ze stajne 4 rajariami. Vo toho v kúždom ústve znajmenšia dvie žonie. Naže sú miestna za turnier muži iže vukniovaná, příšem pak môžete sa ešte za niedelnejší mix turnier přizvíč. A to pod linkom na Instagramovej strane tvorstva. Štoto fink za mústvo je 10 euro. A všetkých, ktorí si chcete, si horce boje v piesku celé jednore tak vobládať, tvorstvo Viktoria Voklec viezo tiež přeprošuje. Oni zastaria vás tam z jedžu a z napojemi. Vostaneme nedom raz v piesku a poladame do Votrua. Tam vodmie so lica prvný raz tak mienujeme Techno Beach. A to 5. 10. júlia Open Air, tak rec pod hovým nebiom. Vod vlastná čoržinu očakuje vás na votrovským piesku na športnišu dobrá lečná atmosféra a najlepšie techno a hardstyle beats. Zastup je tam domotný. Hej, to je po takým prav warm-up za punžilu potom, tam uvotuje votrovstvo mienujúce příchodnú stáciu našej beachvolleyballovej túre a za túto stáciu môžete si svoj najrenší tanktop hýže raz přijotovať, dokáž bude to motto votrovskej stácie. Do Runia môžete si příchodné konstitúdina na kundforové rie na tak mienovaném vlkom diskutovať. Piatk a sobotu 10. a 1. júlia očakuje vás halovská modina za svoju nedešej cilnice s dobrými koktelemi, cool industriovej atmosféru a viezo tiež z najlepšej hudbu. Vo tu postará sa nimo Martina B. Punkta, tie staroznáte DJ El Borto, ktorý šiže leta doa ze svojimi zamožnosťmi přesvíča. Zmia za vás tam jednu vulku mainstage a jeden přidatný flúr. Tuž dojdete si příchodné konstitúdina na kundforové rie do Salova. Za všetkých, ktorí si chcete svoje konstitúdina snáď trošku miernejšie přežiť, mám netko opravde jara dobrú ideu. Mienujúce môžete sa sobotu večer celé jednore do kultúrneje zárode SLA do Budešina podať. Tam zárie skupina 5 Under Fire. Oni prezentuje vám najšelakoríšie stúčky z celého sveta. Ničo lepšieho tla nedáva, až pri zimnom napoju sa pri ranom slunčnom vedre do stúčka Lenič a si písané program skupiny Dvokovo Karstna Schneidera ľubiť dať. Po takým vod napoju 8 ešte celé vútrobne do kultúrne zárody SLA přeprošení. A ešte jeden pokiaľ za vás, 1.7. odmie sa Sobien Drift tu v Budešine na Sukenske. Od 16 hodín majú tam tak mienované Pearl Workshop a od 20 hodín zarie tam DJ Martha's Choice.
0: Zadkula.
2: Tu som doma.

Jara Kuspiel, skupiny Players, Zara a Josefina Bretschneiderec. Rocho, tu koniec sach. Ja si myslu tun princip s tym motom a naši bičturu tun je miestem kujžde hoj zrozumiu. To netram ja cvam ulce rozkvašč. A tak môžu vám netko moto přeradžič za přichodnú stáciu. Kaž prejne přichodný týdžen podáme so napúč do Votrova, piatej stácii našej bičtúre Lica. A odpovedné moto bude tanktopy. Ja so nadžiam, zo bude vedro přichodný týdžen trošku lepšie a aj vúne tiež za tým upadá, když do vedroch epo poladáš. A tak bude to lepšie vedro, slunčnejšie a ja si myslím, to sa potom jara dere hodí, tanktopy do leča a tiež kvôli buli. Strašte si příchodnú pondelu potom váš najrenší alebo najskurilnejší tanktop, tak sa môžete váš brachialný biceps porane prezentovať. My sa na kúžde pát veselíme.